0: algoritmer og som pusher den groveste pornoen på folk. Jeg tenker det en vekselvirkning mellom at forbrukere påvirker porno og vi påvirker seg porno, men det ansvaret, det ligger på strømmeplattformene, ikke på pornoskuespillere eller andre som produserer porno. Og så tenker jeg til syvende og sist, vi trenger mer seksualundervisning, også om BDSM, som jeg tenker man skal være... Det er en vanlig ting som du mer eller mindre sier at folk ikke vet sitt eget beste når de gjør, og det er jeg veldig uenig i. Og der,
1: men Anders Lekanger, nå har faktisk Aurora Mykkelstedt oppklart at hun ikke mener det, så jeg synes ikke vi skal liksom dvele veldig på det sporet.
0: Jeg kan la det ligge.
1: Ja. Men jeg er interessert i å høre om det er trender som du ser, altså kan du se sånne trender for deg inn i terapirommet?
2: Jo, altså fra et sånn klinisk perspektiv så sier jeg det andre sier, og det er jo på en måte at vi følger samtida, det har vi jo alltid gjort, og det jeg nok har vært bekymret for de siste årene, at samtida er en forvirret mann som henvender seg til et eller annet der ute, som strekker seg ut mot, vi har en type trend nå, hvis vi skal kalle det det, som er at denne mannen skal være hard, han skal være dominante, han skal være lederen, han skal være den store og sterke, og så videre og så videre. En type Andrew Tate-tilnærming, hvis vi kan si det sånn, som kanskje folk kjenner til. Det jeg ser er jo veldig mange, kanskje sårbare menn, som trenger et eller annet å henvende seg til, og det er en quick fix med å henvende seg til en type Andrew Tate. Dette funker. Bare gjør dette, så funker det. Og så tror jeg det gjenspeiler seg i pornoen, som i form av at ting blir hardere, ting blir... For det er jo også det, på en måte, manns ideale selger litt ut nå for tiden. Men det andre, når det kommer til preferanser innenfor porno, så tror jeg, det jeg ser er jo at mange menn i sin usikkerhet også misforstår litt. Sant? For det er et tenningsmønster, det er nytelse, som du andre var inne på. Og så blir det en tanke om at okay, dette er kanskje det jeg har lyst til. Så i stedet for på en måte å være i fantasien og være i nytelsen, som fantasien gjør, så er det noe jeg tror jeg har lyst på i real life. Og et eksempel på det, som jeg har vært borte i mange ganger, er menn som kommer inn, og inngangen til dette er kanskje en type ereksjonsutfordring. Sitter mye porno, og får det ikke helt til hjemme. Og så har jeg på en måte ønske om at samboer, kone, og så videre, skal være litt mer sånn som det er i porno-verden. Og så jobber vi litt med det, og mange av de har delt hjemme også, men så viser det seg på en måte at hvis du har en kone da, som sier, ok, skal jeg gjøre det da? Da skal jeg stå og strippe på bordet og ha litt sløtt i undertøy.
1: Ok.
2: Men så får ikke mannen opp allikevel.
1: Ok.
2: Og det jeg har sett i veldig mange av disse tilfellene er jo at det de egentlig ønsker er den energien som er i en pornofilm. Ting går veldig fort, ting er veldig energisk, og så videre og så videre. Og når du går dypt inn i den materien, så er det jo faktisk begjær. Kanskje, lidenskap, nytelse, impulsivitet, energi, og så videre, og så videre. Men har gjerne ikke begrevene for det. Men det de har trukket av pornoen er jo en enorm energi, da, og det ønsker de. Og har også mange eksempler på menn som har kommet og fått på en måte opplevd sine spesifikke ønsker som de har opplevd gjennom pornografien, og blir totalt forvirret av real life.
1: Mm.
2: Fordi de fikk ikke det. For eksempel en trikant.
1: Ok, det var ikke så gøy som
2: det... Nei, det var kjempeskjekt i fantasien, og det var kjempeskjekt i pornoverden, men når du sto der, så visste du ikke helt hvor du skulle gjøre deg.
1: Ja.
2: Blant armer og bein i akutte pine.
1: Armer og bein,
2: ja. Og igjen, ikke pornoens feil, men den tolkningen du drar med deg. Og i den tolkningen, noe som jeg er veldig opptatt av, så ligger det en form for sårbarhet inn, da. Som er kanskje kommunikasjon, som andre har vært inne på. Kommunikasjon, tenker jeg, er roten til alt godt. Og kanskje hvis vi hadde kommunisert bedre, så hadde en av porno fått det som jeg tror andres ønsker, som er en form for plass der ja, det går an å være og nyde og oppleve, men å ta det vidt på og gå inn og nyde real life.
1: Mm.
2: Eller håper jeg tolker det greit, ja.
1: Og nå synes jeg vi skal snakke om kjønn, fordi det er et av de temaene som jeg tror er liksom veldig kompliserte og litt ømtålige her, for det viser jo også de statistikkene som jeg nevnte innledningsvis. 30% av befolkningen bruker porno, men da er det noe sånn som 18% av menn sier at de ikke bruker porno, mens

0: 85% av kvinner sier at de aldri ser porno, sånn at det jo så store kjønnsforskjeller. Og kanskje det litt vanskelig da? Kanskje hvis man sier at liksom, statistisk sett store forskjeller, kanskje det noe vi må på en måte tørre å si at det noen forskjeller? Hva tenker du, Aurora Mykeltveit?
1: Ja, altså jeg tenker i hvert fall på at den pornoen som der ikke så kvinnevennlig, eller at det i hvert fall en porno som veldig tilpasset menn, og kanskje også da menns seksualitet. Så det vanskelig å vite, eller jeg synes i hvert fall det vanskelig å se for meg hvordan tallene hadde vært hvis det var mer sånn kvinnevennlig porno. Da. Og så det jo også en relativt interessant sveitsisk studie som viser at en del kvinner blir også positivt inspirert av porno, at porno handler mye om teknikk og prestasjon på en måte som ellers ikke kvinner så opptatt av i sexlivet. De mye mer opptatt av følelser, og de sliter også da mindre med det med prestasjonspress. Mens i den studien så man da at kvinner som hadde sett mer porno, at de ble inspirert og meldte om positive effekter av det, mens hos menn var det motsatt at de fikk mer prestasjonspress. Og det jo på en måte en interessant, det er jo nekkelig en interessant kjønnsforskjell der da, altså, og at man også ser avhengighetstallen i Danmark i 2019, hvor 1 av 5 menn mente da selv at de så mer porno enn det de egentlig ønsket å gjøre. Og
0: du hadde en sånn, var det en komiker som hadde sagt?
1: Ja, Louis C.K. Ja, det skriver jeg om i det essayet tidligere i år, at jeg fikk se på jobben min, og så var det en sånn, igjen og igjen så kom det opp sånn, Aurora forstår ikke menn, altså du forstår jo ikke menn, og jeg sa vel dumme ting da. Og så satte de da på en vits med Louis C.K. om hvor han snakker om at kvinner ikke forstår perversjon, at hvis han eller noen annen menn sier at han pervers, så sier damer at jeg kan også være skikkelig pervers, jeg kan ha skikkelig perverse tanker. Og så sier han at du aner ikke, du en turist i perversjonens verden, jeg en fange der.
0: Okay.
1: Og så viser det seg at han faktisk en fange der, og siden han ble jo felt under MeToo-oppgjøret for å ha gjort svært upassende ting foran andre, så han var virkelig en fange der, og også villig til å dra andre inn i det fangenskapet på en måte, men da jeg så det, så sa jeg at sånn kan ikke menn ha det. Det ikke mulig at menn har det sånn, fordi det var annerledes da, at jeg kunne liksom ikke helt ta det innover meg, og da sa de at Aurora forstår ikke menn. Men det også litt det samme som Karl Ove Knausgård sa også for mange år siden, så sa han at alle menn som ser en kvinne lurer på hvordan det å ligge med henne. Og alle blir kjempesinte over at han sier det, fordi det en voldsom seksualisering og objektivisering av kvinner. Men hvordan kan jeg protestere mot det Karl Ove Knausgård sier, for jeg vet jo ikke hva han og menn tenker? Og det også spørsmålet, aksepterer vi, det rom for den seksualiteten da? Når man reagerer med indignasjon, når noen tar opp at sånn opplever de det, og så får de beskjed om at nei, det går ikke an, du pervers, ikke si sånt, ikke seksualisere og objektivisere. Og så stanser kanskje den debatten der, da, mens vi kanskje burde tatt den bedre.
0: Hva med deg, Andres Lekanger, tenker du at det kjønnsforskjeller i seksualiteten som interessant, og på en måte som har forklaringskraft her da? Og ikke minst i skjeve miljøer, altså det...
2: Altså nå har jeg stått på både skjeve og ikke skjeve sexklubb-konsepter på stand, og snakket om tryggere rusbruk og seksualisert rusbruk og sånn, og jeg har lagt merke til at det forskjellige samtykkeregler i menn som har sex med menn spaces, sammenlignet med spaces hvor også kvinner er til stede, og hvor det mye mer direkte, i menn som har sex med menn spaces, mye mer nonverbal samtykke, og så det mye større krav hvis kvinner til stede, om at det må være mye mer tydelig, det må være mye mer verbalisert. Og det handler om at, tror jeg da, om at kvinner generelt sett har en helt annen opplevelse av å være seksuelle vesener i verden, som en sammenlignet med menn, og at kvinners erfaring ofte handler om at det er truende,
0: ja,
2: i mange situasjoner å være å bli sett på som et seksuelt vesen, mens menn i mye større grad ikke opplever det, og så det kanskje noen biologiske forskjeller som også gjør da at menn setter mer pris på det, hvis man for eksempel menn som har sex med menn. Men hvis vi skal snakke om sexarbeidere, da, pornoskuespillere, så tenker jeg at vi har en tendens å tolke menn og kvinner i pornobransjen veldig forskjellig. Hvis vi ser en kvinne som driver med porno, så har vi en sånn instinkt på at hun må ha det fælt, og hun må være undertrykt, og hun må egentlig ikke ha visst hva det er hun gikk med på. Mens vi lettere automatisk ser en mannlig pornoskuespiller og tenker at han har kontroll. Og så kan det være stikk motsatt, at hun kan være den mest uavhengige, bevisste kvinnen du noen gang har møtt, mens han kan være utsatt for masse seksuell utnyttelse. Og da er min generelle erfaring at kvinner kan ta like bevisste valg innenfor porno som det menn kan gjøre, men at både menn og kvinner er stort sett like sårbare for urettferdige arbeidsforhold, seksuell utnyttelse. Jeg tenker en forskjell som kvinner opplever mer enn menn, fordi det er flere av dem i pornoindustrien, er at den som blir penetrert tar den største fysiske risikoen. Det vil jo også gjelde menn som blir penetrert.
0: Kan jeg bare spørre, for dette vet jeg faktisk ikke. Jeg vet at, altså at det er forskning som viser at kvinner i, som er seksarbeidere, de er overrepresentert i forhold til seksuelt misbruk når de var yngre, for eksempel. Gjelder det også menn?
2: For det, jeg tenker først og fremst at hvis du for eksempel tar en studie på kvinner som selger sex på gata og som sliter med mye rusproblemer og de kommer fra dysfunksjonelle bakgrunner, så vil du få andre tall enn hvis du intervjuer noen som ikke har en så problematisk fortid, som ikke begynte å selge sex eller drømme porno på grunn av dyp fattigdom, men fordi at de kunne ta litt flere valg i forhold til å øke økonomisk situasjon, så da får du helt andre svar. Så man skal være veldig forsiktig med å generalisere sånne studier som gjerne har sånne tilleggsfaktorer, som om at det er mye mer problemer der, sosiale utfordringer i utgangspunktet. Men ofte så kommer psykisk uhelse, skårer seksarbeidere av alle kjønn, stort på psykisk uhelse, mer angst og depresjoner enn andre, og i noen tilfeller også PTSD. Mm.
0: Det er jo veldig interessant. Og
2: noen nevner selvmord i salen, men igjen, det handler også om hvor i bransjen vi er, og hvilken bakgrunn man har. Og jeg er beskyttet mot veldig mye uhelse, fordi jeg har en kontroll som kanskje veldig mange andre ikke har. Så da tenker jeg at jeg er litt opptatt av hvorfor trives noen med det, hvorfor kan noen håndtere det, og hvorfor er det noen som tar skade av det, og da må vi identifisere de faktorene, og sørge for at alle får tilgang til de faktorene.
0: Men kan det også se, liksom, at man kan se på Andres Lekanger, han ser så sunn ut, han ser så glad ut, han ser så fri ut, altså frigjort ut, derfor så er dette en veldig kul vei å gå, også at du på en måte, men at bransjen som du representerer, eller snakker, på en måte også organisasjoner du snakker på vegne av, da, har et mye mer sårbart sånn grunnfjell.
2: Når du sier bransjen som jeg representerer, ja, så tenker kanskje, jeg vi skal være kanskje, litt, hva er det vi snakker om når vi snakker om pornoindustrien?
0: Ja, forklar gjerne hva det er.
2: Snakker vi om studier, som da er produksjonsselskaper som produserer og distribuerer pornomateriale, eller snakker vi om pornoskuespillere, som også i dag da er innholdsskapere, som produserer og distribuerer pornografi, uavhengig av studier. Snakker vi om strømmeplattformene, som kan samarbeide med skuespillere, med store og små studier, som har... Alle ulike strømmeplattformer har ulike kundegrupper og ulike markedslogikk. Snakker vi om sexklubber som kan invitere inn pornoskuespillere fra sexshow og vise pornofilmer. Snakker vi om sexleketøysbutikker som kan selge pornofilmer. Hva er det vi snakker om? For meg så blir det litt for enkelt å si at her har vi en størrelse som produserer så mye penger i året, og så behandler vi det som om det er en sånn organisasjon med et sånn sentralt ledd som styrer alt.
0: Ja da, og jeg skjønner det, fordi når jeg hørte liksom så pornobransjen, da tenkte jeg det hørtes veldig gammelmodig ut. Og så er det noe med at det er også veldig sånn lite maktkritisk egentlig, fordi at det må jo være kjempeforskjell på det der gigantiske, det er nettopp i tech-pornoens virkelighet da, så må det jo være kjempestore forskjeller på en måte det kjempestore strømmetjenestene og sånne små studier, amatører, altså, som
2: ja, det var i hvert fall at jeg vil bare uttrykke meg selv, og så blir jeg glad når folk sier at de blir tent på pornoen min. Jeg er en ekshibisjonist, og det er mange av de jeg også driver med, og denne tanken om at vi skal hukke folk inn og gjøre de avhengig, så man vil jo tjene penger, selvfølgelig, men akkurat det er veldig det er ikke noe folk jeg henger med og samarbeider med snakker om, men vi kan anerkjenne at det skjer, for vi er jo også fanget av en logikk hvor vi uformelle regler om at vi skal publisere en film i uka, det er høyt arbeidspress, og så skal man bruke sosiale medier for å få oppmerksomhet rundt disse filmene, for liker klikk og delinger, det trigger jo dopaminsystemet, og det trigger jo denne, altså jeg tenker jo at vi som arbeidere jo fanget i den samme logikken og kjemper mot den samme fienden der oppe da. Men det du spør meg om jeg har et sånt ansvar for de jeg driver med porno, det tenker jeg jo, det derfor jeg sitter her, det derfor jeg svarte Aurora, og derfor jeg veldig åpen og ærlig om at jeg driver med BDSM-sex selv, og i det svaret mitt til deg viser til denne studien i Trauma Violence fra 2023, som da spør, er det sånn at folk utøver vold hvis de ser quote-unquote voldelig porno, og hvor svaret er i noen tilfeller, ja, nei, kanskje, vi vet ikke helt hva det skyldes. Og derfor sitter jeg så her og foreslår at vi må ha kunnskap om porno inn i seksualundervisningen, nettopp for å forhindre at folk skader hverandre.
0: Jeg tenkte, altså jeg skal bare si til lyttere som kommer til NRK P2 at vi sitter på Mannefull Bøl-festivalen i Stavanger, og vi snakker om porno, samfunnet og syke. Og denne sendingen skal avsluttes med at panelet får noen minutter hver til å si hva de synes er viktig. Nå har jo Andreas Lakang allerede sagt seksualundervisning, men Andreas Håheim, hva tenker du? Er det, vi synes på en måte, ikke sant, det er veldig mange... Mange tiltaker og reguleringer som finnes, men hva det viktigste fremover, tenker du, i forhold til å få en sunnere liksom, pornonasjon, eller en mer pornobevissthet som er sunnere seksualhelse? Hva er dine tanker der?
3: Altså, min tanke rundt porno har jo alltid vært at porno er et problem hvis det blir et problem for deg selv eller de rundt deg. Og da... Hvordan skal du på en måte fortolke det? Jo, da tror jeg på en måte at mye av undervisningen må rettlegges ut ifra det enkeltindividene i møte med sin egen seksualitet. Og det må man ta på alvor. Den kommersialiseringen av sex som kanskje flyter også i... Jeg har undervist i forhold til sex på ungdomsskole og sånn, og de dårligste undervisningen jeg har hatt, er når jeg blir for teknisk. De beste undervisningene er når jeg går inn på det mellommenneskelige, det er hvem er du i møte med din egen seksualitet.
0: Men er det teknisk, sånn teknisk undervisning i det hele tatt? Altså, hvordan er det den artse?
3: Nei, altså, undervisningen er jo pur elendig, meg selv inkludert et par ganger. Når jeg prøver å tøffe meg til å bli for teknisk, for jeg er jo ganske tro mot meg selv, det ligger mye i det mellommenneskelige, kommunikasjon, og i det møtet der, så tror jeg på en måte veldig mange kan oppleve at porno er helt ok, porno er nytelse, porno er en tilførsel av noe positivt, og så videre og så videre. I det møtet også vil veldig mange oppleve at porno er en utfordring for meg, eller for de rundt meg. Så jeg tror vi må legge kunnskapsnivået ned på det mellommenneskelige plan, og hva er seksualitet for hver enkelt? Og ta på alvor at i en klasse så sitter der 24-25 enkeltindivider, og noen vil ha et helt uproblematisk forhold til porno livet ut, mens noen vil oppleve en form for utfordringer knyttet til det.
0: Mm. Så det viktigste for deg da, det er å snakke mer om det? Eller?
3: Ja, ikke skape kategorier, kanskje. Men min tilnærming, som jeg synes, altså det jeg har sett de siste årene, er på en måte at vi har en tendens til å tenke at sex er noe som svever som i øyet opp forbi oss, og så har vi livet ut forbi, som er land. Mm. Men min påstand er at disse to tingene henger veldig mye sammen. Og jeg tror hvis vi greier å connecte de, så gjør vi en god jobb i forhold til dagens ungdommer. Og da er jo porno en del av det. Det jeg ikke liker er en for- og imot debatt med ungdom, men hva er porno for deg, og hva kan det bety for deg? Og hvor er du?
0: Hvordan er relasjon til det virkelige livet ditt? Ja. Mm. Aurora Mikkeltveit, har du noen... Det er jo masse politiske tiltak som er foreslått og er i vinden. Kunne du fortalt litt om hva du tenker?
1: Ja, jeg tenker jo at jeg er jo en som ønsker å regulere det strengere. Selv om jeg jo tar veldig på alvor de innvendingene som kommer om hva det gjør med altså forholdene og rettighetene til seksarbeidere og de som lager porno, så i tillegg til at det flere av de løsningene som man foreslår ikke er helt ordentlig utviklet, så det er problemer knyttet til for eksempel BankID eller sånn pornofilter på internett.
0: For det er foreslått nasjonalt pornofilter, altså at man må alderslegitimere seg for å komme
1: inn på siden, og det er klart at å etterlate masse personlige data hos disse tech-gigantene som jeg kritiserer så hardt, det er ikke mitt drømme. Jeg ser at det ikke en perfekt løsning. Samtidig som jeg også ønsker litt at man skal legge ansvaret på de som skaper problemer, at ikke EU eller Norge klarer å finne løsninger på hvordan man regulerer sosiale medier eller bonusider, altså det særlig når det gjelder barn, da. Så får de finne ut av hvordan de skal gjøre det. Altså, her ønsker vi ikke at barn under 18 år ser på dette. Men så er jeg tror også at det ville være lurt å forske mye mer på porno. Det lite god forskning på området, så at det settes av midler til å forske ordentlig på langtidseffekter, på de som jobber med det, at man har ordentlig tall å forholde seg til når vi diskuterer dette nå. Og selvfølgelig også er jeg også enig i det at å prate bedre om og rundt sex er jo helt grunnleggende. Da. Å lære barna grenser er jo også åpenbart en kjempeviktig del av det, men jeg tror nok også at det må litt tyngre skyts til da, fordi jeg putter dette inn i dette tech-landskapet. Da.
0: Ja. Og du har vært opptatt av seksualundervisning, og jeg håper at du føler at du har fått fram poenget ditt, Andres Lekanger, for nå går denne timen mot slutten. Denne sendingen fra Filosofi- og videnskapsfestivalen Wonderful World har vært et samarbeid mellom Morgenbladet, NRK og selve festivalen. I vårt fantastiske panel så satt kulturredaktør i Minerva, Aurora Mykkeltveit, seksolog Andreas Håheim og vernepleier og pornoskuespiller Andres Lekanger. Jeg heter Lena Lindgren og journalist i Morgenbladet, og arrangementet som sagt et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole-Jan Larsen, ekstern redaktør Marius Fohl, sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebu. Takk til dere i salen, og takk til dere som hørte på.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 14. Det blir ingen SAS-streik i morgen, det varsler Fellesforbundet. De sier til NRK at de har blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabinansatte i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte i over et døgn.
1: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
0: Det sa forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. De rødgrønne partiene avlyser nytt drivstoffmøte. Partiene skal være enige om at det ikke er behov for et møte i dag etter møtet i går. Senterpartiet hadde krevd at de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene skulle forlenges til etter 1. september. Kuttene ble innført i vår som følge av prisøkningen i kjølvannet av krigen i Midtøsten. Senterpartiet erkjenner nå at slaget tapt, det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
0: En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap i det svenske tettstedet Brattås i 2005 blir tiltalt, det opplyser påtalemakten. I juni 2005 ble et par i 70-årene funnet drept på en gård i Brattås i Sverige. Politiet sikret DNA fra en ukjent person på åstedet, og i fjor tredde en ny lov i kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgranskning i drapsaker, og mannen ble arrestert i april ved hjelp av dette. Og til slutt så tar vi med oss at DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av Trønderbandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette er sommer i P2.

Det er svarte natta, og jeg har utsatt det jeg nå skal gjøre. Lenge. For hva skriver man I et avskedsbrev til sine barn? Hvilke ord viktige, dersom det kan være de siste? Krigen I Gaza raser, og jeg har tvilt meg fram til at jeg skal reise dit på oppdrag for Leger uten grenser. I over 10 år har jeg jobbet I ulike katastrofområder, men aldri I en så heftig krig som denne. Vi har holdt familieråd, og jeg har spurt meg selv om det verdt risikoen. Men nå har jeg altså bestemt meg. Jeg skal dra til et av verdens farligste krigsområder. Mitt navn Katrin Glatz-Brubakk, og jeg barnepsykolog, forfatter og feltarbeider for Leger uten grenser. 21 ganger har jeg pakket baggen og reist til ulike kriseområder for å hjelpe barn med å leve videre etter at de har overlevd det verste. Jeg har jobbet I flyktningeleiren Moria, I Libanon, Kongo, Egypt, på en redningsbåt I Middelhavet, på Vestbredden og I Tyrkia etter det store jordskjelvet I 2023. Og så har jeg reist til Gaza 2 ganger det siste året, der jeg har jobbet ved Nasser-sykehuset I byen Khan Yunis. Vanligvis jeg ikke redd når jeg drar. Leger uten grenser har sendt hjelpearbeidere til krig- og kriseområder I over 50 år, og de har så gode sikkerhetsrutiner som det mulig å ha, og jeg vet at de gjør alt de kan for å holde oss trygge. Men I Gaza det ingen trygge steder. Selv I den såkalte humanitære zonen fell det bomba jevnt. Så det var med hjertet I halsen jeg ga guttene mine en klem før jeg puttet baggen I bilen og kjørte til flyplassen. De voksen og vil klare seg uansett hva som skjer, men likevel. I tillegg til usikkerheten gnaga følelsen av at jeg var så himla egoistisk når jeg sa ja til dette oppdraget. Jeg ville dra. Jeg ville gjøre en forskjell. Men skulle det verste skje, var det jo ikke jeg som måtte leve med konsekvensene. Samtidig fikk jeg ikke bildene av de enorme ødeleggelsene I Gaza ut av hodet. Bilder av apatiske barn I sjokk, små barn med amputerte bein og unger som var de eneste overlevende I sine familier. Jeg klarte ikke å la være å dra, og valgte til slutt å stole på at det kom til å gå bra. Vi reiser inn I Gaza via Jordan. Det bare én grenseovergang, helt I sør, som åpen for inn- og utreise, og alt nøye kontrollert og overvåket av den israelske hæren. Jeg var forberedt på de pansra bilene, på den skuddsikre vesten og hjelmen vi måtte ha på da vi skulle kjøre inn. Men jeg var ikke forberedt på det jeg så bak grensegjerdene. Det som møtte meg var et landskap jeg aldri har sett noe lignende til. Det var ikke sammenraste hus og ruinhauger som jeg forventet. Det var bare ingenting. På de første kilometerne etter grensa det bomba så intenst at det selv ikke ruiner igjen. Det helt flatt. Det ingen bevegelse fordi det ikke noe gress eller trær. Og alt dekket av et fint støv av mørkt, mørkt grått, som på et fargekart burde hatt navnet livløst. Først etter litt kjøring dukker ruinene opp, og noen folk som prøver å holde seg I livet tross ødeleggelsene. Og en flokk med katter. Jeg over snittet dyrekjær og kommenterer at det fint å se dem. Sjåføren vår sier tørt at det har ikke vært mulig å hente ut de mange som har blitt skutt I dødslandskapet vi nettopp har kjørt gjennom. Og at kattemat ikke å oppdrive.

har vokst opp med historier om krig. Min mor tysk og ble født I 1942, midt under 2. verdenskrig. I løpet av hennes 3 første år ble jeg godt vant til å løpe ned I potetkjelleren når bombalarmen gikk. Men det som har preget henne mest skammen over at hennes folk var ansvarlig for holocaust. Spørsmålet om hvordan dette kunne skje, og hva det var som gjorde at folk vendte grusomhetene ryggen, gnagd og gnega fortsatt. Hvordan var det mulig at vanlige folk ikke protesterte når venner og naboer først ble internert I ghettoa, for deretter å bli fraktet bort? Bokhyllene I mitt barndomshjem var fylt opp med bøker om jødisk historie, kultur, politikk og personlige beretninger fra blant annet Auschwitz og Birkenau. Alle sammen samlet under tanken «Aldri igjen». Min bror ble adoptert fra Vietnam I 1974. Han kom rett fra Vietnamkrigen og levde sine første år med bombedrøm som jevn bakgrunnsstøy. Og barnehjemmet han bodde på ble drevet på sparebluss, så han var tynn og feilernært da han kom. Som barn syntes jeg egentlig han bare var litt rar. For når vi jublet over rakettene og lysene på nyttårsaften, lå min bror sammenkrøllet under salongbordet og skalv. Og I årevis etter at han kom, fant vi brødskiva gjemt ulike steder I huset. Han var ikke trygg, selv om han var I trygghet. Det kanskje derfor jeg har blitt trukket mot å jobbe I krig og krise. Kanskje jeg sånn prøver å sy sammen trådene I mitt liv. Ved å ha levd tett på krigshistoria og konsekvensene av krigserfaringer, har jeg funnet min måte til å bidra til aldri igjen.

0: Jeg nærmest snublet inn I dette arbeidet. Mine kolleger og jeg skulle på et fagseminar til øya Lesvos I Hellas. Egentlig mente jeg at vi burde droppe reisa for å spare CO2-utslipp. Det vi skulle drøfte og gjøre, kunne vi egentlig gjøre betydelig nærmere og mer miljøvennlig. Men det nydelige gamle klosteret vi skulle bo på frista, og sol og strand og god mat likeså. Fra billettene var bestilt til vi dro, opplevde Europa starten på den såkalte flyktningekrisen. Opp mot 10.000 mennesker kom til de greske strendene I små gummibåter hver eneste dag. Slitne, redde og kalde, men glade for å være I livet, snublet de inn på strendene og I sikkerhet. Hauga med knalloransje redningsvester lå som Hans og Gretes smuler langs strendene og visste tydelig hvor folk var kommet I land, før de tok fatt på den 60 kilometer lange veien til den berykta Moria-leiren. En av de første kveldene vi var der, kom tre gutter mot oss, tydelig opprørt. De var kommet I land mange timer I forveien, men uroen satt fortsatt I kroppen. Sammen med et par kollegaer hadde jeg lagt arbeidsoppgavene til side og hjulpet ved et lite provisorisk stoppested der flyktningene kunne hvile før de gikk videre. Stemningen var rolig, og folk snakket lavt sammen. Alle var sliten og ville samle så mange krefter som mulig før de skulle ta beina fatt igjen. Den lille gruppa med gutta derimot var høylytt og snakket usammenhengende, og de klarte ikke hverken å stå stille eller å sette seg ned. Det tok litt tid før vi klarte å få dem rolig nok til at de fant ordene for å fortelle hva som hadde rystet dem sånn. Tidlig på morgenen var de blitt jaget opp I en gummibåt av smuglere for å prøve seg på den 10 kilometer lange turen fra Tyrkia til Lesvos. Båten lå tungt I vannet, så tungt at når de kom litt ut I sundet, begynte bølgene å slå inn over ripa, og båten ble stadig fullere av vann. Det lille som var bagasje ble kastet I sjøen I et forsøk på å lette vekta, uten at det hjalp nevneverdig. Da startet den umenneskelige diskusjonen. Hvem skulle hoppe I sjøen I et forsøk på å redde så mange som mulig? Da ingen meldte seg frivillig, bestemte et par av de eldste mennene at det måtte bli ungdomstrioen. De kunne tross alt svømme, og de var sterke, så de hadde en fair sjanse til å komme seg I land, argumenterte de eldre. Da ungdommen ikke hoppet I vannet frivillig, fikk de et kraftig dytt I ryggen, og de forsto ikke helt hva som hadde skjedd. Før de kom opp til overflata og gispa etter luft. Nå virret de tre ungdommene rundt og snakket I munnen på hverandre. «De offret oss! Vi kunne dødd! Hva om vi hadde druknet?» spør de ut I lufta. Jeg fikk et brutalt møte med virkeligheten for mennesker på flukt den kvelden, og hvordan det var total mangel på hjelp som vi andre tar for gitt. Et redningsskip dersom en båt I havsnød, leteaksjoner om noen har falt I vannet, mat, vann og helsehjelp til redde, slitne, dehydrerte barn og gamle. For meg ble det enkelt å ta valget. Dette måtte vi gjøre noe med. Og det ble begynnelsen på min skytteltrafikk mellom Trondheim og Lesvos. Hele 13 ganger har jeg jobbet I Moria-leiren og tett fulgt utviklingen I hvordan Europa behandler mennesker på flukt. Jeg har møtt barn som har sett familiemedlemmer bli halshugget I hjemlandet, og kvinner som har blitt holdt som sexslaver av smuglere. Nå bor de I en leir som ikke tilbyr hverken trygghet eller håp. Sperret inne bak piggtrådgjerder med væpna vakter og overvåkning døgnet rundt, som om de var forbrytere. Ungene tilbringer dagene med å sparke I sanda og drømme om å komme tilbake til skolen og bo I noe annet enn et vaklevornt telt.
1: Jeg lei av å være en flyktning Jeg lei av å være til bry Jeg lei av å leite etter smutthold Jeg lei av å leite etter ly

0: Du hører på Sommer I P2, og mitt navn Katrin Glatz Brubakk. Sånn kan vi ikke ha det. Det ofte min motivasjon til å reise I felt, eller å sette I gang en hjelpeaksjon. Sånn som da I februar 2020 gikk gjennom Moria-leiren og så 7500 barn tasse rundt I gjørma, mange av dem barfot. Jeg så rotta som sprang mellom teltene, og det var opp til 3 timers kø for å kunne ta seg en dusj. Det var slossing I matkøen, og jenta ble antastet når de skulle på do. Jeg snakket med unge gutter som sov med kniv under puta fordi de var redde, og jeg prøvde å hjelpe en jente som var blitt bokstavlig talt stum av skrekk etter å ha vært vitne til et drap I leiren. Sånn kan vi ikke ha det, tenkte jeg, og satt I gang en skoinnsamling. Den skulle vekke politikere ved å plassere skoen utenfor Stortinget, slik at de selv kunne se omfanget av denne katastrofen. Samtidig skulle skoen tilby konkret hjelp til barna I leiren ved at vi sendte dem til Moria etter den politiske markeringen. Målet var å samle inn et par sko per barn I leiren. Men da det gikk opp for meg hvor mye det faktisk fikk jeg en blanding av panikk og latterkrampe. Hvordan får man tak I mange tusen par barnesko? Det viste seg å være overraskende lett. Barneskoler, kinoklubber, bestemødre, idrettslag og engasjerte folk fra absolutt hele landet tok kontakt. Fra Finnmark til Lindesnes fyltes garasjer og boder med barnesko. Og I gangen min ble haugen også stadig større. Det samme gjorde lukta av tåfis. Men så måtte de jo alle fraktes til Oslo, slik at vi kunne sette dem ut på Løvebakken. Men hvordan får man til sammen en konteiner med sko fra alle innsamlingsstedene og inn til hovedstaden? Vi var 2-3 stykker som drev denne aksjonen på fritida og helt uten penger. Men nok en gang viste engasjementet seg å være stort. Noen leide en henger for egne midler, slik at de kunne kjøre innom flere steder på Sørlandet før de fortsatte til Oslo. Andre ba svigermor, som likevel skulle sørover, om å fylle bilen. Men mest rørende var han som jobbet på flyplassen I Tromsø, som tok kontakt og sa han kunne fly alle skoene fra Nord-Norge nedover, helt gratis. Alt var klart. Planen for hvilke biler som skulle komme til Stortinget når, frivillige var mobilisert, vi hadde trykket opp plakater, og jeg hadde tatt fri fra jobb for å dra sørover. Så stenger Norge ned, bare 2 dager før vi skulle sette planene ut I livet. Nå kunne maks 2 personer møtes, og bare utendørs. Med hjelp fra Leger uten grenser sine eksperter på smittevern, fikk vi I stedet satt ut alle skoene på sydstranda på Ulvøya utenfor Oslo. 7500 små sko sto I sanda, og minnet oss alle om de barna som hadde gått I land på en strand på Lesvos, I håp om å finne trygghet. Det et av mine stolteste øyeblikk, men mest av alt veldig rørende, på grunn av den enorme omsorgen som lå I hvert par sko, som var samlet inn, og nå var satt ut I båtform på stranda, før hvert et par skulle få små flyktningebarneføtter å gå på.
1: Det ligger en gutt på stranda, med ansiktet I sand. Sola speiler strålene sin I krystallklart vann. Det ligger en gutt på stranda, Så still som ingen Når de full av spring Og spill levende Du skulle ha kommet hit Vi skulle ha tatt deg med Leika til sola Ble trøtt og gikk

Jeg ekstremt lettrørt. Så ille faktisk at jeg har taleforbud I min familie. Det skal ingenting til før tårene kommer. Det kan være når jeg blir overveldet over grusomheter og tap som preger for mange steder I verden, men kanskje aller mest når jeg vitne til omsorg for andre, og at noen strekker seg litt ekstra for å hjelpe en som trenger det. Jeg kan bli rørt av at en ungdom sier «Jeg betaler», når en bostedsløs ikke finner lommeboka for å betale for billetten. Tårene kan komme når noen sender meg noen gode ord fordi de ser at jeg sliten, Og selvsagt fuktes øynene når jeg tar inn over meg realitetene av den systematiske, umenneskelige og med vilje påførte lidelsen som barn blir offer for, enten det I Moria, Libanon, Kongo, langs fluktruta til Europa eller I Gaza. Jeg blir ofte spurt hvordan jeg takler det å være I kontakt med så mye lidelse. Og det nok et komplisert svar på akkurat det. Som barn var livet hjemme ikke alltid lett, så jeg lærte meg tidlig at jeg måtte klare meg selv, og at det å gjøre noe konkret var den beste måten for meg å takle vonde følelser på. Min løsning ble å være I turnhallen når stemningen hjemme var dårlig. Der kunne jeg glemme alt som var kjipt, og kjenne adrenalinrøsjet av å få til den saltoen, eller en vanskelig øvelse I skranken. At det ble nettopp turn som ble min idrett, nok ikke tilfeldig. Jeg en type som trenger mestring I relativt store doser, og I turnhallen var det mange muligheter for å oppleve mestring I løpet av et treningsøkt. Litt sånn det å jobbe I krise også. Når jeg kan hjelpe et barn til å ha et øyeblikk av glede eller ro midt I en krig, det mer engasjerende for meg enn å ha lange terapier hvor resultatet ikke vises før det har gått måneder eller år, selv om det også kan være givende. Dessuten jeg heldig å ha en utdanning og erfaring som gjør at jeg ikke kjenner meg så hjelpesløs når mennesker forteller om de verste opplevelser eller I en akutt krise. Hjelpesløshet en guffen følelse, og det gjør at vi lett føler oss overveldet eller snur oss bort. Å ha verktøyene som gjør at jeg kan bidra til at et barn kommer seg ut av panikken, eller at en ungdom ikke lenger vil ta sitt eget liv, kjennes som en enorm gave. Det ingenting som bedre enn nettopp de øyeblikkene hvor lys I øynene vender tilbake og et glimt av håp våkner. Og så gråter jeg. Lenge skammer jeg meg over det, for jeg tenkte at det ikke var profesjonelt å bli berørt. Nå tenker jeg helt annerledes. Min største frykt å bli nummen og kynisk etter å ha jobbet med ekstreme traumer I så mange år. Jeg har sett det hos kolleger, og det ikke et pent syn, hverken for dem selv eller dem de prøver å hjelpe. Jeg tror at jeg tåler og klarer å hjelpe, fordi jeg tillater meg å gråte. Historiene jeg hører heftig, hjerteskjærende og forferdelig, og jeg trenger en kanal for å få ut de følelsene historiene vekker. I Gaza så gråt jeg på do. Det var det eneste stedet der jeg kunne bruke den ventilen uten å belaste mine kollegaer, som selv offer I krigen. Gråten gjør meg faktisk sterkere. Og hvis vi ikke gråter over Gaza, hva det igjen å gråte over da?